kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

pusti mene, moje zlato, tebe neću zavaravat. Kući idem samo zato što mi pijaš mora spavat. I kad dođem nisam zlato.

osušilo se lozje, raspukla maslina i smokva je pošla k vragu. Jedino stari bor povrh kuće će oduj bi ovaki za dišpet vremenu kada se ruga.

0: naglasi. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Stipe, Stipe,
3: što ima novo o Hajduku?
2: Stipe, Stipe.
4: I šta ćemo sad? Hajduk odigra lipo, efikasno i dobija, amo reći, favoriziranoga Pafosa sa Cipra. I, a prije smo se, i šta je najluđe, oni drugi gol Hajduka, pa ono je akcija koju sanjamo. Tako da ne treba i meni, moji insajderi, da imam ja oči i vidit da se napokon se ide rezultati nekog rata. Onda čitam da je i Šego angažira, nije on ono izvea onako, nego to se vježba, bit će ni zid, Stipe. Ja pitam Stipu ovoga i džingla, ja pitam Stipu Blažića, tonskog realizatora za pultom, i baš pričam. Tako da je sam narod sretniji i veseliji kad Hajduk ako lipo zaigraš kaj pobjedi. Još sad, idući četvrtak, imamo uzvrat na Cipru i svi se nadamo da ćemo nastaviti ovako i lipo i pozitivni rezultati, da idemo dalje. A mi idemo poslušati Mišu Matu Kovača i Samo nas nebo rastavit može.

snimljen je dokumentarni film Pola stoljeća diska, koji potpisuje Zvone Rumbolt i scenarist Tony Favre. Uglavnom govori o prvom disko klubu koji je otvoren, a on je otvoren 64. u Jelci. I otvorio ga je Pero Francuz, Pero Julić Francuz, kaže pustalo obrački korijena i francuske adrese, i onda ide dalje nekako kronološki, znači 64. u Jelci, u Amfora, onda je Opatija 67. tri godine kasnije, pa disko klub 57. Splitski semafor i Arkada 69. a legendarni zagrački salun tek 70. A 70. u Jelci već imaju tri, osim Amfore, tu je i Stari Mlin i disko klub Pitve. To su sve pokušali osporiti iz Rijeke, navodeći kako je njihov klub Husar u Rijeci otvoren 57. Znači, koliko to, 7 godina prije nego na Hvaru, pa onda se spominje žuta podmornica ili Yellow Submarine. Uglavnom, raširilo se to, ta disko kultura, mada su mještani bili i onda kašta ih i sad ima, koji su protiv toga, protiv te kulture i takvog vida zabave, jer je to kao leglo razvrata, zarada bez rada. Onda ljudi idu kao, kako bi rekao, idu ono sistemom lako ćemo, lake zarade, jel? I to njima smeta, a evo sada svi većinom živimo na tom tragu dodatne ponude radi turizma i ugostiteljstva. A mi idemo, nakon ove moje duge i dosadne priče, jer lako se modirati, nekad to kupiš, gaće Lee Cooper, jel, u Beka, jel? I još ako su one na kombinezon, i ako te ta seka iz Beka i te šeme, razumiješ, pujanke, 10. kat, ovo, ono, nije onda bilo pujanki, i dičeš veće sreće, malo se zaližeš gelom, nije onda bilo ni gelova, nego i s pivom, Coca-Colom, ne znam, nija, voda s cukrom, svašta se radila. Griz, jel? A mi idemo poslušati Loving Spoonful i pjesmu Daydream.

A šta li je ovo, to pari kaka mene zdrave zove moj na pršut vino, ovi piva jol na pršut jol na vino, paune moja, ovamo koji ne igra karte, šija šete, koji, a mira je dobra koji ne pije botilju vina, pa ha, šta ja znam, dva tradicionala, znači to je pjesme koje su od ono, od pamtivijeka, pa to nam je usađeno u bit, u naše osobnosti i ove mire i to sve skupa. U ostalom, kad vratimo na Pauna, sjetim se filma Rocky, kad mu je onaj njegov trener ga zatvorio da vata kokoš, da, jer kokoš nije brza, okretna, mijenja smjer, i to je bio trening za Rocky Balboa. A Bruce Lee, znamo svi ko je Bruce Lee, je trenirao vatajući paunove, da, ove paunove kao što imamo ovdje, ne samo na gripe, više raširili su se malo i dalje, po radunici, ne znam ni ja. Paun je po golema životinja, ali je vrlo okretan i brz kad ga ideš uvatit. I leti, do duše nisko. I zato mi je ta asocijacija na Pauna. Ali ova mira, ovo botilju vina, pa onda na karte. Znaš ti na karte, gdje god dođeš, moraš znati mote za brišku. Moraš ti, a za trešaju treba zna vodi igru, pa strišo, a tuče, a strišo, tu bućem u jednom, pa kad paliješ, onda svakaki besida se tu začuje. E sad, to je naša tradicija, ali nije to samo naša. Sad ćemo poslušati something completely different. Kako o Asu Špadi, to je Ace of Spades piva Lemmy Kilmister i Motorhead.

Legendarni Zvonko Špišić i njegova Barbara, pa ovo je čista demonstracija tehnika disanja, pa ovo je kao reperi, oni ljudi rep ono prihvaćaju tako ono kao neku nabrajalicu, a to pravi reper između sebe se jako dobro prepoznaju koje su to ono, i to je i naporno, ali treba imati tu tehniku za ovako nešto. Ja uvijek kad ovo čujem,

Da, Summertime Blues u izvedbi grupe The Who dokazuje ono što smo prije uru kad smo najavljivali da je u četvrtak i petak Solin Blues Festival, pa smo rekli prvo će Hajduk bacit pafos na patos, a onda veselje uz blues, jer ljudi većinom misle da je blues samo tuga. Nije. Whovci su ovaj klasik Eddie Cochrana obradili na svoj način, čuje se tu bubnjanje Kit Moona, normalno Entwistle George na basu, Pete Townsend gitara i Roger Daltrey kao lead vokal. Summertime Blues, čak je izdvojišu moment da su oni bili na Woodstocku 69. najplaćeniji, i koliko bili, znači pored Hendrixa, Santane, Joe Cockera, ko je sve tamo, Joe Cocker, pardon da me Pata Kragić ne ispravlja, ko je sve bio, Country, Joe, McDonald, Lando Fish i tako, oni su imali najviši honorar, to govori koliko su bili značajni u tom, već tada 69. A Del Boy u mučkama je uvijek pribotunava Rodneju, pa si se mlađemu bratu se mora roditi tako 12 ili 13 godina mlađi, pa ga on mora čuvat, pazit, kad je ovaj bija klina dite i nije mogao s ostalim mangupima i spekama ići na koncert Huovaca. Znači, Huovci su bili numero un, stvar prestiža. Oni su u biti predstavnici mod pokreta, a ne rock, a modovi su bili

Moram tebe, imam duga što nisam dao više. Ma ljubav traži druga, jer dobro loše briše. Tko čeka nema sreće, strah ima mače oči. Kad krene tebe neće i odgoj slabe koči. Ma svaku riječ mi važu, jer takva farsa treba. Čim pisnu odmah lažu, siv gladna rijetko vreba. Mnogi će vam reći, drži svoju stranu, probat svak bih htio, dok ne nađe manu.

0: Hendija, Paja, Čvešović, tako da spoj opet nekog iskustva i mladosti.
1: Lokomotiva će novu sezonu HNL-a otvoriti 1.8. gostovanjem u Puli na Aldo Drozini protiv Istre.

0: studiju je s nama poznati splitski šef Hrvoje Zirojević. Ja sam čula da kod vas u kuhinji se sluša samo jedan radio, je li to točno?
1: Je, istina.
0: Ako je
1: samo radio Split.
0: Stvarno?
1: Stvarno, stvarno. Evo i to je... Pa mogu reći ovo desetljećima, mislim da sam i preko radija otpratio puno vaših kolega u mirovinu, ja? Neke sam ima i čast i zadovoljstvo veliko upoznat, dosta njih.
0: I onda vidim.
1: I evo sad i ovo prilikom također i pozdravljam, ali evo ono ujutro je ono točno znam ono ritual kad dođete, da li ono liti kad bude ono 8 uri, prvo namištan mobitel, namišta se sve, pali se radio Split i onda sve ostalo pali
0: i
1: se.
0: I sve špati. Do navečer čula sam liti kad je najveća gužva u dvora, izbacuju se tanjuri, a sluša se pomorska večer, Andromeda.
1: Dobro se,
0: ovi mlađima nije to baš bilo jasno.
1: Dobro ste to obaviješteni, tako da... ali evo to mi je ono gdje ono i bude sjajna glazba, sjajne teme, neizostavno je da ima tu normalno malo i neke politike i dobar mi je neki miks, umjereno je, lipo je i evo jednostavno mi paše, jel? A ja volim napraviti sebi okruženje koje mi odgovara.
0: Znači vi ste došli u dvor prije 5 godina i to je kažu bio solidan restoran, a vi ste od njega učinili najbolji restoran. 2025. je po izboru dobre hrane Jutarnjeg lista proglašen najboljim hrvatskim restoranom.
1: Pa
0: što ste vi napravili?
1: Pardon, neću reći da je bio solidan, bio on dobar, stvarno je bio dobar.
0: I prije vas?
1: Je, bio je dobar. Prije bio je stvarno dobar, jer ambijent je tamo predivan, mogu reći radi samo sebe, što se tiče te stvari. A onda sa mojim poslodavcem bivšim Markom Balićem, bilo je tu ponuda stvarno jako, jako puno, ali evo onaj faktor čovjek je bio presudan u tome dijelu. Dogovorili smo se tu raditi i ja se jednostavno to u nekom poslu kad uđe negdje traži nekako odrišene ruke u onome dijelu da ja mogu organizirati posao, ali to sve, kako šta napraviti, jer radim tako već jako, jako puno godina sa takvim pristupom, stavom i on u konačnici polučuje sjajne rezultate.
0: Znači šta ste napravili? Stvorili ste svoj meni?
1: Dobro, uvijek je moj meni. Ja sam taj koji to određuje, kreira, napravili ste, mislim, i sa vama ide normalno i neka reputacija i to sve, i to sve čuvate ko suvo zlato, što se kaže, morate voditi računa, uvijek kažem glava i uvijek na panju i morate uvijek paziti, biti odgovorni od početka do kraja. Meni je ta malo komunikacija i sa gostima i to kuhanje i priča i prilično je to strastveno sve, od samog kuhanja do same komunikacije sa gostima i tu je ta neka dodana vrijednost na to. Ima još tu dosta stvari, mali caka, trikova, ali jako je to bitno. Znate da ste vi tu, da i ti vaši gosti svi vole da dođe do stola, ali onda znate kad dođete ne možete vi sa svaki put ni presvuć, doćete i malo šporki i majica ovako, ali i sičeni i opečeni i znojni i ovako, ali preko te hrane oni osjete tu i nekakvu strast i to sve, tako da i onda malo s njihom s tu neku komunikaciju koju radite, prezentaciju to nekog jela koje napravite, onda to vi začinite i vaši su.
0: Kad ste išli iz dvora, kako je bilo?
1: Teško.
0: Teško, jel?
1: Teško.
0: 5 godina ste radili s istom ekipom.
1: Jako, jako teško, emotivno, meni, baš. Bio je banji dan i ujutro smo, nas nekolicina, došli smo već u 5 uri, trebalo je pripremiti to sve da već 90 uri bude 500-600 bakalara, porcija, spremno sve to. I drugi dio tima je došao malo kasnije, negdje oko 8. I sve smo to, krenija je taj posao, ali ispeglali smo to dobro sve i on sam rekao jednom momentu, dobro je, mi je to bio zadnji dan, malo se pokuša bez isključi emocije, ja sam prilično emotivan, ali evo, neki pozdrav i hvala i zagrlja i to. I sad konobari su bili, ono dijelu šefe, dajte da se oprostimo, ja kajemo samo sekund da se obučem. Išla doli malo pozdravi neku ekipicu još za stolom. I izlazim kroz tu malu kuhinju jednu, ide sa put skala ono vanka, a oni su tu napravili ono, dobro, s jedne strane bija zid, ali s ove druge bija špalir veliki, dugi, konobara, kuhara, gostiju, i svi su počeli pjeskat. Ja se išao u skale, moram priznat, ovi rasplaka sam se gadno. Spustio sam malo glavu, došao sam na vrh skala, okrenio se, poklonio se i oni plješu, ja idem dalje i ja sam malo ono u sebi zabeštima sve i ono, samo sam ti ja izaći van, kad je zabolila me glava bila ovi. Tako da mi je bilo bio mi je taj dan prilično.
0: I dobili ste poklon?
1: Poklon smo dobili ja i moj kolega Vedran, sommelier koji imamo također sjajan lik isto. Dobili smo jedan lipi humidor.
0: Pojasnite nam šta je to humidor.
1: Znači jedan lipi mali aparatić za zadržavanje malo cigara, ovi kubanki ti svih, i ovi sa svim prigodnim alatom. Dobio sam jednu lipu sliku sa jednom posvetom, ono rive i tomate. Ono baš mi je, evo, tako taj dan mi je bio, ono, moram priznat, jedan teško mi je bilo, baš mi je bilo teško, evo, iskreno.
0: Još vas nešto moram pitat, znači, u kuhinji dvora koliko vas je bilo?
1: Prilično, na večer, recimo kad bi bila gužva velika, 10 ljudi.
0: I vi bi izbacili koliko večer?
1: Pa, bilo je to, znalo je to biti, ono, da uđete u večeru, ono, sa 260 rezervacija, plus ono što vam dođe još malo poslije. Kuhinja nije bila velika i trebalo je prilično neko dobro umijeće za to sve osmisliti, organizirati to sve, ljude izvježbati, istrenirati, da izbacite toliku količinu na tako malu kužinu, a da bude kvalitetno.
0: Da. Znači, šef ste u kuhinji. Dobro. I ljudi vas slušaju.
1: Dobro.
0: Sad me zanima što je vas, evo, recimo, najviše nerviralo kod ljudi kojima ste bili nadređeni i kako bi opisali, evo, dobrog radnika u kuhinji?
1: Pa evo, možda nešto najviše što bi me malo smetalo, ono, da ne kažem čupalo, ono, malo živce, ali nisam to dozvoljava. Ovi je bio ono neki lagani, ono, lagani pristup
0: Pomalo,
1: kod mene toga nema, ono, to je ono rad stega, nema, ono, mislim, mora se tu raditi, ono, ili si tu ili nisi tu, tako da ovi, čak neko može biti malo isporiji, ali ja mogu kroz, ono, procijeniti je li neko zabušava ili ne. I ako je neko malo sporiji, nikakav to meni nije problem, ako vidim da se trudi, tako da on ima, ono, može sve, ali...
0: Stigli smo do druge pjesme po vašem izboru, neka to bude Sting i Fragile.

0: Nisu baš tanjuri samo lomljivi i ljudi se lome. Evo, gospodine Zirojeviću, stvarno je zanimljiv vaš životni put. Dolazite iz obitelji intelektualaca, škola života na ulicama Skalica u Splitu, Balun, evo čak ste igrali u juniorima Hajduka. Pa ekipa, bili ste Berekin, Mangup, sami ste to rekli, pa rat i tu je vas skoro slomilo. Kakva je bila vaša ratna epizoda i koliko je trajala?
1: Pa, znači, u par navrata je to bilo, mislim da je to ono 90, ja dio 91. druge, nešto treće, treća me slomila, malo mentalno, bio mi jedan težak, to je jedan težak period, di preskočit ću sad točno šta je bilo, ono, jednostavno sam se vratio, zatvorio sam se, ono, sebe, malo doktor i to sve, neki antidepresivi, međutim, ništa, ja sam to sve bio, ono, odbija, nekako sam to sam, ono, pomalo sa roditeljima, ali uglavnom sam sa sebom, sam to nekako slomio, prelomio, jer ipak je duh taj bio unutra, ono, dosta živ, jak, meni, ono, evo, kad, ono, što ste spomenuli malo prije, ono, ja sam kući stvarno ima jedan ono, sjajan odgoj, majka je ono, inženjer mikrobiologije, otac je glava sa, ne znam, fakultetom ekonomije, diplomirani pravnik, ima višu medicinsku, višu matematičku, govori je 5 svjetskih jezika, literatura, filatelija, glazba.
0: Da, ali zanimljivo još uz oca, evo niste to spomenuli, da je on u Drugom svjetskom ratu ostao
1: siroče. Ostao siroče i sam, i dom, i to sve, i tako da je bilo to, i sad stvarno imate jedan dobar, dobar odgoj tu doma, ali imate taj neki buntovni dio koji vas uvijek, taj Balun, ta torcida, ta riva, to ludilo, uvijek je to bilo nešto, tako da me i ta, ono, i potuce i ono, sve mi je to bilo, i dio odrastanja, života, svega, i moram vam priznat, pomoglo mi je i to, ta ulica, i sreća da sam ima se di vratiti u neko dobro toplo okruženje gdje ste vi to sve brusili, radili, ali ono, ta dva različita načina života, odgoja, jel, gdje imate ulicu, gdje imate ovako od roditelja, puno mi je pomoglo poslije u životu i ophođenju spram komunikacije i ljudi, i gostiju, svega, tako da ja volim uvijek ono nekako reći, ono, u odnosu spram gostiju, uvijek kažemo, ono, gosti su pravo, ne moraju biti uvijek ovi u pravu, ali ono, kažem ja, sa gospodom gospodski, s mangupima mangupski, tako da, ono, imate nešto, ali evo, i kažem vam, to nakon rata je bila, ono, prekretnica, di sam ti ja sad, ono, jednostavno se, ono, ući u to i posvetiti se samo tome i zanemariti praktički sve, nešto drugo, ti ja sam, ono, da mi to bude moj život, i krenilo se ono jako u to. I
0: kako ste se vi odlučili, znači, na ugostiteljstvo, jer ste išli u srednju građevinsku školu? Kad vam se to...
1: Ali poslije sam ja to se prebacio u ugostiteljsku i to se završilo tu, i evo, došao je taj nekakav poriv, uvijek taj nekakva želja, i jednostavno me, ono, ne znam, nešto se dogodilo u glavici da je to kliklo, prelomilo, i bio je težak put i teško je to sve bilo, i ali ono, ustraja sam ja to na to.
0: Da, znači, prvi restoran je bilo, kuhali ste u Acija?
1: Ma, bilo je nešto prije čak i u Njemačkoj, onda je bio, mislim da je bilo na Bačvicama, oni Berekin, ja mislim da još uvijek ima malo nešto, onda sam išao u Acija,
0: Kako je bilo u Aciji?
1: Bilo odlično, dobro, veliko iskustvo. Tu je bio jedan stari šef, Stipe Kovač, zvani Bosa. On me tu dovea i on mi je tu da neke smjernice. To je bio stari, ono, ganjac, što se kaže. Sjajan kuvar, sve, i evo, to je bio jedan početak. Onda je bio malo iza toga Brod, pa je bio malo stari Mornar, restoran Boban, i onda se događa Hvar, i onda tu počinje ono cijelo to neko ludilo, mada ostavilo se dosta traga i prije tog samog Hvara. pusta ta nekakva takmičenja koja su bila i, i ta neka reprezentacija i nacionalni.
0: Ali to čak i nije toliko bilo davno, baš sam čitala, 2003. ste prvi put na biseru mora, baš u Makarskoj nastupili.
1: Je.
0: I onda kreću te olimpijade.
1: To je bilo prvo takmičenje biser mora. Ja sam bio prvi pobjednik. A jedva su me nagovorili da idem dalje. Onda su vam, ima i dan danas u Hrvatskoj, imate Hrvatski kuharski savez, jednu krovnu instituciju koja u toku godine, prije bilo 12-13 takmičenja na bazi države u, po gradovima, po Hrvatskoj. I dolazili su takmičari sa svih strana. I između ostalog sam, išao i ja. Ovi, u tom periodu sam bio isto kao jednog meni dragog poslodavca, Zlatka Marinovića, Noštromo.
0: Noštromo,
1: e. E, dugo smo mi to skupa radili. On mi je tu bio dobar suport u svemu i hvala mu. I tu se počeli polučivati rezultati dobri, di sam ja kao momak koji dolazi, znate kako je meni to bilo, završi posao u 11 uri, spakirajte stvari, pjate, ogledala na koji se onda serviralo i idem za Vinkovce na autobus, nemam pojma gdje ide, jer je tamo takmičenje da znate vi temu i vi ste to pripremili, ja cijelu noć putujem po Zagreba, dođe nuju trupe turi, stoji na onom autobusnom kolodvoru i onda neko iz ekipe iz Zagreba, koji su bili samo hoteli, Sheraton, jaki, ide negdje za Vinkovce i onda vas oni kupe, i onda dođete tamo, radite, vratite nazad, opet se ukrcate u taj autobus s tim ogledalima, pjatima, sve.
0: Šta vozite... vas motiviralo da to sve radite?
1: Pa definitivno je to ljubav i strast prema poslu. Nikad nije bila neka ambicija moram nešto napraviti, nego jednostavno neki izazov mi je bio najviše, neki poriv, jel?
0: Došlo je vrijeme za treću pjesmu po vašem izboru, Charles Aznavour, Hier encore. Jučer još jednom.
1: Da.

0: Evo nas natrag u studiju. Naš gost je poznati kuhar, kažu najbolji hrvatski šef, splitski dalmatinski Hrvoje Zirojević. Pa i bili ste proglašeni za 2025. Najboljim šefom i 2019. isto. Malo ovim celebritima, to opet nekako je neviđeno na Palmižani u restoranu Laganini. Kome ste sve kuhali? Djokoviću, Beyoncé, Bono Vox.
1: Bilo je jako puno. Ono, evo, ja to sve ne mogu ovi ni popamtiti, ali...
0: A evo možda taj susret s Bono Voxom, on se vratio. Nakon što ste prvi put mu servirali, on je rekao da će se vratiti, ishvalio je spizu da je božanstvena i to, i vratio se.
1: Prvom nekom dolasku, onda su mene bili, ono, zvali šefe, dođite doli, kao, traži vas za vas. Onda sam rekao, ono, daj šta vam je, ste normalni, koji Bono Vox, ja kad imam posla, ovdje pogledaj blokova, biši, ja kad neću. Ono, mislim da sam ostavio jednu uru i po...
0: Pričat s njim.
1: Na čekanju.
0: A njega, ali?
1: Evo se barba tek pojavio, ovi, nakon sat i po, i donio sam ovi za, evo, ono, za čekanje, jer sam ono u 3-4 navrata pita, ovi, di sam, ovi, doće. I ja sam donio jednu platu deserta i onda me vidi, a ona se diga, održa govor, ono,
0: Jeste uspjeli s njim malo popiti?
1: Sigurno se ono 15-20 minuti smo ovi, on je sidio na fotelji, ja sam ono kad je sidio ovdje, ja sam ovdje na onome rukohvatu, to ovi, ono, zva par boca vina, malo smo tu ostali, malo priča, to sve i ono, pita me što, ono, kako posao, to sve, onda kažem da je to malo i sezona i ovo poslije, kažem, pa ima i akademiju i predavanje i to, malo sam kako ste vi, dobro, kako humanitarni rad, glazba, vidim sjajno, dobro, onda malo s tim društvo njegovim i to sve, tako da je bilo super i onda sam, ono, dato momentu, ovi rekao, ono, prosite, ali mora ići posao zove i ovi, pozdravili smo se, tražim je čak bija i broj, u slučaju da ponovo dođe, da može me ovi nazvat, a bi jedan cijeli šporak od one škampi, buzare, ono, ali je gušta baš i ovi, ništa, lipo smo se pozdravili, on kad iša, kaže, pozdraviti je puno šefa, ja sam došao ovi gore, ja mislim je, ono, pa ovo je puno tek mi onda malo, to nekako ovi, nekako to silo, i onda sam neko stavio malo objavit sa neki face. Sramežljivo nešto. I to je bilo sve dobro do sutra ujutro, dok on nije na službenoj stranici od YouTube-a napisao, staja sliku moju njegovu i opisao članak i ono, i onda je to poludilo. I onda je ovi, mislim da nije tu godinu iduću, nego onu tamo, je došao i ovi ponovo, i onda su oni trčali, šefe, traži vas, došao je dole, ja kajem, ono, i onda sam gada ova gore, ovi, malo su ono pričali, zagrlili to sve i ja kažem, ovi ponovo se došli, a on meni kaže, obeća sam ti, ja kažem, ništa, zagrlija ga, ja kažem, hvala vam, i onda su malo još tu i onda su ga pripoznali, onda je mora bižat, ali uglavnom sletija je negdje u Ankoni, otiša je sa velikom jahtom, je došao pred Palmižanu, ručali su, otišli su nazad i avioni.
0: Došao je samo zbog vas.
1: Sad može biti.
0: Što je rekao za hranu, evo, prenesi.
1: Ne, ono, hrana da je bila sjajna, ukusi, evo, stvarno, ono, posebno nešto drukčije, nikad. I vjerujem da je, jer smo stvarno tamo napravili jedan gajli, jedan drukčiji malo stil, izvorni, originalni, prvo u odabiru ti namirnica koji smo imali i interpretaciji mojoj viziji i to sve. Tako da se to, ono, sve spojilo i ta energija i ono, mislim, u tog Laganija smo stvarno napravili jednu svjetsku priču. Znači, bez zezanja. Baš je bila... Baš dobri smo bili, odlični.
0: Gospodine Zirojeviću, evo, koji je sad neki trend u gastronomiji? Uvijek nekako nešto ima. Je li još uvijek aktualna pjenica na posteljici? Jel to in?
1: Ma je, šaljivo je. Ovi, moram priznati, nisam nikad bio ovi pobornik toga, mada je bio ogroman stvarno trend, ali hvala Bogu da je ovi, to pomalo ide u neki zaborav, malo se trendovi, definitivno se to ovi nešto.

0: Mi, ali ima tu, ono, znate, ima tu stvarno dobre i sjajne stvari.
1: Ma naravno, mi se ovo malo zezamo. Te posteljice posebno znaju stvarno biti zanimljive.
0: Evo, to je sad ovi, ono, termini posteljice, kupke, to, gnjezda i tako. Ovi, ali evo, definitivno sad nešto...
1: Što je sad?
0: Je, mislim da je povratak nekoj tradiciji, već nekako godinama se nekako vraća. I tu smo malo u zaostatku. Iz razloga ne želje što imamo prema tome, cijele politike koja se vodi put toga, turističke promidžbe i politike između ostaloga, na tu neku tradiciju, na to sve, mislim, malo smo došli u crveno, jer nažalost više nema ko to kovat na takav način kao što su kuhali mame, bake i to. Imamo želju, imamo volju.
1: Kako mislite nema? Pa netko tko nešto tko... drugo dobro kuha, može i to dobro kuha. A kuhara imamo?
0: Dobro, imamo. Ali znate, nije ovi, okej, okay, napravi punjom popriku, je okej, okay, ali ono, ima tu nešto sigurno. Znam, sad će neko reći, sad pogledaj, napravi famu od punjene paprike. A je ono, kad idem to nekako malo napraviti, stvarno to bude drugčije. Pa šticada drugčija, tingul drugčiji. Znate, ako neko, šta ako neko zna skuva gulaš, šta danas kuvaju? Mislim, šta kuvaju danas u restoranima? Većina je toga manje više a la carte.
1: Da.
0: Mislim da o tim nekim tradicionalnim stvarima nažalost vrlo malo se zna i mislim da bi tu trebali napraviti, pogotovo mi stari kolege, napraviti te edukacije, pa primite neke stare stvari na mlade, da se to ne zaboravi, nego da se to ovi, da to bude jedan dobar trend, da to možemo, ono, ima sjajni mladi ljudi koji kuhaju to vrhunski. Ove stvari, rižote, te stvari, neću reći pjenice, posteljice i to, ali ono, kad dođemo u situaciju za napravi neki teleći jezik ili neki dobar dolce garbo ili napravi neku ozbiljnu pašticadu ili papriku ili dobru janjetinu s bižima, čeka, idem zva mamu, idem zvat baku i hvala Bogu da su još mame i bake žive, pa imamo te recepte negdje, ali to bi negdje trebali sačuvat, iskreno, ono sve napisat, kad kažem iskreno, normativno, količinski, tehnika, sve, da to ostane negdje u zabilježeno u ostavštini, da se ono
1: to ste, vi ćete napisat kuharicu. Idemo sad, ovo je četvrta pjesma po vašem izboru, izgleda The Thrill Is Gone, vas nije uzbuđenje još napustilo.
0: Ne.
1: BB King i Tracy.

0: Naš gost je Hrvoje Zirojević. Malo prije smo se malo našalili, ali planirate li napisati kuharicu?
1: Pa evo, želja uvijek mi je tu prisutna, nikako da se malo odlučim. Ali mislim da će me neko morat malo stisniti sa strane mene. Imam ono nekolicinu ljudi i već to malo vrše pritisak i mislim da ćemo to definitivno. I ti ja bi nešto napraviti, staviti nešto u ostavštinu. Kuharica neovisno svemu, ali bi ti ja ono baš nekih desetak ono stari jela napraviti da ostanu zabilježena ono u jednoj tradiciji, ono da bude neki memorandum neke dalmatinske stare kuhinje, da stoji, da se jednostavno ne zaboravi. Evo, rekao sam, jedan put sam to više navrat izjavio, da imam 2-3 ono života, da bi sigurno ima šta istraživa što se tiče mora, ono, ideja svega, ono, napraviti, jer ja sam to stvarno, ono, Zagreba dobro i malo bi se tu dalo šta istraživati.
0: Je li vas uspjeh promijenio, jel se možete sjetiti sebe sa 20 godina, 30 čak?
1: Dobro.
0: I sada.
1: Mačan prilično, dobro, mislim li danas puno bolji, ali staloženiji jesan. Nije ništa na podusan, dobro, nogama sam uvijek pristupačan prilično svima. Možda zbog nekog vanjskog garda, nisam možda baš poželjan za doć, da će mi neko doći ovako iz čista mira prič, nego treba malo skupi malo hrabrosti.
0: I to mi je
1: okej, ali to mi je više neki gard, ne zato što ne volim ljude, nego mi je puno mi je svega, pa malo na nekakav način.
0: To je znači ono što je ostalo od onoga mangupa.
1: A to je nešto. Volim vam napraviti posao, lipo to sve i onda se boli na zadnja vrata izvući u neki svoj mir.
0: Neprimjetno.
1: I to mi je ono gušti i to mi je ono...
0: Zanima me još, jesmo li mi ono što mi jedemo? Koja je hrana najbolja za nas?
1: Pa ja sam, sam sam probao puno kuhinja po svitu i dobro, vjerovatno, zato što sam ovdje rođen, živim i što živim s tim morem. Mislim da ovi Mediteran, nešto meni definitivno da mogu birat, bila ta hrana to, a jednim dijelom mi jesmo malo ono što jedemo, tako da ali ne možemo...
0: A
1: treba
0: sam vas ovo pitao, znači vi imate ispred sebe sve te delicije, najbolje namirnice.
1: Dobro.
0: Jel vama isto dođe da malo jedete junk food?
1: Je.
0: McDonald's, chips,
1: pa,
0: gazirane sokove?
1: Je. Znam, kad dojem s posla, to volim, udri neki dobar sendvič u mortadele, to dan si truda nakon cijelog dana vrućine.
0: Rickalice, slatkiši.
1: Je, ludo, ko šiba. Ali dobru sendvu, ili dobar neki burek na večer, ponoć, jednu uru, nakon svi šampijeri, škarpina, svega. dobro mi to dođe i to mi je, ali za dobar sendvič to sam, pogotovo od mortadele, dobar baget.
0: Jel mora biti bijeli kruh?
1: Mora. Eto, baget.
0: Hrsta. Mora biti domaća kvasina.
1: Je, kvasina. Kvasina, držim to da je bila škina dalmatinske kuhinje. A sad ću vam reći nešto samo kratko što se tiče kvasine. Sa kolegama sam svojim, imali smo neko malo predavanje, tekli smo se nešto oko brueta. Najmo sad 11. 12. mjesec nema, idemo skupa brueta. Nemamo vina. Sirotinja je. Vino nam treba da prodamo, da kupimo brašno, cukar, petrolju, da nas svitli, mast, brašno, nešto. I nećemo vino stavljati, onaj luksus, jel? Gledajte, ovdje u nas, ovdje u Dalmaciji, uglavnom na crveno. Znači, nema ni pomidori. Nema. A šta ima? Imamo konserve, okej, dobro. A šta imamo umjesto vina? Ne možemo samo li vodu? Možemo, okej. Ali je to. Ima kvasine. I to je stvarno privuklo pažnju, ni to, ni ovi najbolji šef, nije niko zna to.
0: Mm-hmm.
1: I onda se prije to, kako je stari svijet radio, ulilo bi se voda u jedan pot i dodala bi se ovi kvasina i dodala se konžerva i dodala se cukra. I to se ono žmatilo, jel?
0: Mhm.
1: I to otprilike na litru vode ide vam neki 20% kvasine.
0: Znači, kvasina još istisne malo ribu da se ne raspadne.
1: Znači, danas napravi brujet bez kvasine. Pazi, možete ga napraviti. Međutim, je ta kvasina ušla toliko u te pore da je postala neizostavna. A prvenstveno se stavljala da vam se riba kad bi onako jako kuhala na tronoge da se ne raspade. Ali je ostala sastavni dio, neizostavan dio brojeta. I onda bi vam se riba isikla na komade i onda se znalo staviti jedan metalni pot i onda bi se ta marinada ulila priko toga i to bi se ostalo 15-20 minuti. Da se to malo, meso da to malo upije, da se marinira. Mm-hmm. Onda se vamo šufigali kapulu koja je išla na fete, na ploške. I onda se dodali malo ruka petrusije, moja masinu u ulju, tog sve, ali ono onda ste iz ruke sikli u šporu.
0: Dobro, i?
1: I onda ste vadili ovu ribu iz ove marinade, iz to tekućine i stavili po tome. To malo promišali i ovdje i, ovu, i ova marinada, ova tekućina stavili unutra.
0: I koliko dugo se
1: i to kuha? I to zavisi koja je riba, ali uglavnom ovi, ali to vam bude 35-40 minuti, 45 na lagano, da prokuva i onda na lagano. Taj cukar ste imali ovako, ako nije bilo, dodalo se grožđice, grožđe, u biti se, prije se kuvalo to po sađunima, kad bi radili plavu ribu 9. mjesec, onda se stavlja plavac mali, ali kažem vam, napravi sad to brujet bez vina, bez pomidore, a da imate ovo drugo, a tako se prije radilo. Znači, to je nešto originalno, kao se radilo prije 150-200 godina.
0: Gospodine Zirojeviću, mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. Yeah. Vidite u nove radne pobjede. Ja se nadam da će biti još prilike za razgovor, yeah, jer i mora. Yeah. Jer mi uopće puno toga nismo ni spomenuli. Nisam spomenula da ste u Japanu predstavljali hrvatsku gastronomiju, yeah, da ste kuhali za japansku princezu, yeah, da ste skoro otvorili restoran u New Yorku na 5. aveniji, yeah, yeah, ali vas je Trump, kad je prvi put postao, yeah, predsjednik, yeah, malo, yeah, zeznuo.
1: Malo se zakočilo sa ulaznim vizama, ali dobro, nije...
0: No, nije svako zlo za zlo.
1: Nije, i ne bi se dogodilo ovo poslije što se dogodilo, tako, ali ovo, malo smo zagrebali površinu, ali imamo još jako puno toga. Ja.
0: Imamo pjesmu za kraj, je. Charles Aznavour, She.
1: Je, za moje cure, moju Sanju, moju Dominu, Margitu, moju Pavenku i hvala im što me trpe i evo, voli najviše na svitu.
0: Hvala vama što ste nam bili gosti.
1: Hvala.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana